Umali, obliti ovo, zosumno, da moramo da ja neko ima voćinjak i da ja... Jeva, moramo da se uti, voćimo da možda ne bilo ubedo. Jeva, ja, evo i usmaru se bule, ne vidi. Ja, jak ti rado spomen, buuu! Ja!